0: Basi Nelson Francisco wa gusana kwa dingo hongo.
1: Yamintango yakutisa miri. Yamtakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki zungu nikatiko akufikisela nogondoko wamadai.

Ndona kama venas makamu ni Tomas Valoi vana hitisela mahungu amadzano vyora zvingachivarenzela ngu Pedro Machado.

inanzano yora jizot minutu jinguma zano vitrinta mahungu alitiko aiwa Nurdin Shambale wanikufumeta.